0: Endi shunaqa yandap, endi buning bozori yaxshi hozir.
1: Chiqim birinchilar.
2: Na qilgan birinchimiz qolmaydi. Bizning uzunni ham orzuyimiz bo'lgan, balmon mashq